Săi, zdei prău neci mine fali, mamem par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmirăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prău me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tist.